0: голосування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповідей на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставним. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась – майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисяч місцевих жителів у Чехії. І, нагадаю, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: твої пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині, а воно

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша осінь.

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема, у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповідей на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставним. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисяч місцевих жителів у Чехії. І, нагадаю, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: п'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: means you. Радио «П'ятниця».
1: Одягаємося.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Спеціальна реклама.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково. Реклама.
2: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Маджоре – інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
3: Я Слава Кравцов і я холостяк.
2: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
4: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Любите поспати?
8: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
9: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
8: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
7: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
9: Партнер проєкту «Мірсон».
10: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує масовану атаку по Україні. Основна ціль – енергетична інфраструктура. У Києві ракети влучили у теплоелектроцентраль та 9-поверховий житловий будинок. Є загиблі. Щонайменше 21 людина постраждала. Після вибухів у різних районах столиці повідомляють про перебої зі світлом і водою. Також повідомляють про удари по енергетичних об'єктах Київщини. На Хмельниччині росіяни 10 разів атакували логістичний центр епіцентру. Знищивши більшість товарів, люди не постраждали. Вибухи також лунали у Харкові та Дніпрі. Детальна інформація уточнюється. Україна відкрила ще два переговорні кластери на шляху до вступу в Євросоюз. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентоспроможність, а також інклюзивне зростання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, реформи в цих сферах допоможуть Україні залучати інвестиції, модернізувати економіку, створювати робочі місця та готуватися до відбудови. Президент подякував європейським партнерам за підтримку і наголосив, що до кінця року Україна розраховує відкрити два останні переговорні кластери. Загалом їх 6. В Україні готують зміни до правил бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Однак остаточні норми щодо кількості заброньованих працівників доопрацюють протягом 5 днів. Раніше уряд розглядав можливість скоротити квоти на бронювання на 15%, зокрема для підприємств оборонної промисловості. Проте ця ініціатива викликала критику з боку бізнесу та профільних відомств. Остаточні правила бронювання поки не визначені. Україна запропонувала США провести нові переговори вже найближчими днями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідні пропозиції вже передали представникам американського президента Стіву Віткофу та Джареду Кушнеру. Зеленський наголосив, що Україна готова продовжувати дипломатичну роботу задля досягнення миру. Він також нагадав, що Київ підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, яке порушила Росія. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.

0: На радіо П'ятниця.
1: О май гарбо, Любочка, хто це тут сидить такий нафарбований?
2: Ну, я тобі хочу сказати, що нафарбуватися зранку – це ледь не єдина радість, яку я все ще хочу і продовжую собі дозволяти.
1: Так.
2: Бо, знаєш, сам себе не порадуєш, ніхто не порадує. А ти що це, Олександр, вчепився в мишку, клацаєш, наче боїшся, що хтось її в тебе відбере. Та, ти не переживай.
1: Хтось суперклеєм промазав просто.
2: Взагалі, ти знаєш, що є речі, які ми робимо на автоматі, на роботі, і більшість людей роблять на автоматі дві речі. Спробуєш вгадати?
1: Так, на автоматі люди хочуть дочекатись вже завершення роботи.
2: Тобто дивляться постійно на годинник.
1: Ну і що там? І на автоматі приходять, одразу йдуть, от, як на водопої до кавомашинки.
2: Це правильно ти сказав. На першому місці це зробити на роботі каву, а друга автоматичний другий рух – це відкривати і закривати робочу пошту. От. Тож в цій забавці ми всі дружно беремо участь.
1: Доброго раночку всім. Попереду гороскоп. Там, можливо, нам розкажуть, кому краще замінити каву на чай, кому як відкривати нову кажу, свою пошту і так далі.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Прекрасний початок дня, повинен бути з підстраховкою. Отак виходиш з дому і не знаєш, чого чекати. А ми зараз все вам розкажемо в гороскопі. Значить, овни, що радять зірочки вам?
2: Кажуть, сьогодні ви можете вийти з дому і одразу зрозуміти, що щось забули. Не психуйте, перевірте кишені, може воно вже там все ж таки лежить.
1: Так, краще, ніж повертатися. Тельці. В нас сьогодні, кажуть, є змога побачити в магазині щось, що давно хотіли купити. Зазвичай заходиш, нічого не хочеться, а тут є така змога. Значить, перед касою, кажуть, може з'явитись знайоме питання. А чи воно точно треба? І кажуть, що сьогодні відповідь – краще знайти до оплати.
2: Близнюки, хтось сьогодні може вам щось розповісти. І після цього ваш спокійний день може закінчитися.
1: Раки, сусід. Родичі або знайомі можуть сьогодні звернутися з проханнями позичити на пару хвилиночок щось. Якщо це інструмент, уточніть, скільки саме тих хвилин вони мають на увазі і так далі.
2: А якщо гроші?
1: То краще не позичайте.
2: Леви, сьогодні вам можуть зробити комплімент, причому абсолютно буденною фразою. Не відмахуйтеся від неї, тому що це треба просто прийняти. То що ви такі круті?
1: 100%. Діви, можете відкрити холодильничок, подивитися всередину, закрити і через хвилину відкрити знову. Якщо їжа не з'явиться, час подумати про інший план.
2: Час приготувати. Терези, сьогодні хтось може до вас підійти і сказати, хочу вас дещо запитати. Не вірте таким людям, вони відіймуть купу вашого часу.
1: Скорпіони, можете почути від знайомого тільки між нами. Не поспішайте відповідати. Звісно, іноді разом із цією фразою вам передають чужу проблему.
2: Це зберігати чужі секрети – це найважче. Я взагалі не вмію.
1: Ми в курсі.
2: Стрільці, сьогодні може виникнути спокуса купити щось смачне дорогою додому. Не опирайтеся, маленька радість, нехай входить у ваш бюджет.
1: Козероги, на роботі може знадобитися документ, файл або навіть цифра, яку ви бачили вчора. Добре, якщо пам'ятаєте, де саме. Якщо ні, починається археологічна експедиція по пошті.
2: Водолії, сьогодні може трапитися щось неочікуване. Ну, наприклад, ліфт може зупинитися у вас перед носом. Головне, щоб ви в ньому не їхали. Сприймайте це все як знак долі, або просто оминайте ліфтів.
1: Як варіант. Риби, ввечері хтось може запропонувати, давайте просто вийдемо на каву. Не відмовляйтеся автоматично, іноді саме такі незаплановані зустрічі і рятують день.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Ну, зараз для вас буде новина спеціально від кошатниці Люби.
2: Так, і зараз ти, антикошатник Олександр, зрозумієш, чому все ж таки варто було б завести собі котика.
1: Чому це анти?
2: Значить, у Києві є кіт Ворюга, його прозвали, але насправді мені здається, що це кіт все в родину. Значить, який почав тягати додому чужі речі.
1: Який молодчинка.
2: На сьогодні...
1: Є таке, щоб ні-ні, з банку приніс пачку купюр, ні?
2: Дивись, гроші ще не приносив, але на сьогоднішній день власниця отримала від кота чипси, гігієнічні прокладки і навіть лотерейний квиток.
1: Я дуже перепрошую, все це в запакованих пачках?
2: Ну так, от він потрошку в зубах приносить.
1: Дякую дуже тим, хто пускає котика в магазин. Хтось підкормлює, голодний котик приходить, він пачку чіпсів.
2: Ну, насправді, мені здається, що це дуже смішна новина. І кота це ж треба було ще виховати, знаєш, таким чином. Я думаю, що він не сам навчився, його, напевно, якось дресирували.
1: Ну, дивись, це просто не помічала власниця, а в неї інколи з хрюшки-копілки гроші пропадають. Котик звідти бере, відносить, купує, приносить. Це...
2: Хай вона перевірить свої речі, бо невідомо ще, скільки він з дому кудись виносить.
1: 100% в залі з таким котиком я б електронні картки перевірив.
2: Але, чесно кажучи, от ми завжди говоримо про те, що коти нас не цінують, що вони нас не люблять, що їй важливий тільки дім, а власник на другому місці. Подивись, який красунчик. Він заради своєї котячої мами готовий на все. З таким котом тобі нічого не страшно. Ні, блекаути, ні, знаєш, якихось урізання зарплат.
1: І в цей момент думки кота. Чого ця шкіряна чіпає мої чіпси?
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: Ранок на сніданок. Реклама.
5: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
6: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця. Твоя вільна.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетуп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів. Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Знову не виспались?
1: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
2: Вікторина «Це і сон, це і сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Доброго раночку всім, 8.47 на годиннику, і традиційно ми хочемо зробити так, щоб всі українці спали зручно. Ну, всіх прям не можемо охопити, а от серед тих, хто зареєструється на сайті radio5.com.ua у грі «Цей сон», власне, серед цих людей хочемо знайти щасливців, які заберуть подаруночки, подушки і сертифікат на 1000 гривень. Власне, в нас вже на зв'язочку є пані Таміла. Добрий ранок.
4: Добрий раночок.
0: Пані Тамілочко, у вас такий бадьорий голос. Невже вночі також не спали, як багато українців?
4: Ні, я вже звикла, я вже сплю.
0: А, вже нічого нас не зупинить в цьому прекрасному ділі, да? Спати ми...
4: Ні.
0: Зрозумів, в будь-яких обставинах можемо. Так, ну тоді пропоную вам виграти подарунки. Ставлю питання, ви серед трьох варіантів відповідей обирайте правильний. Готові?
4: Готова.
0: Клас. Значить, питанчко на сьогодні таке. Що з цього найменше сприяє хорошому сну? Варіант А. Тортик в холодильнику, знаєте, лежить там, манить. Варіант Б. Провітрена спальня. Або варіант В. 3 години TikTok та Instagram зі словами: ну ще одне відео і спати.
4: Варіант В.
0: Впізнаєте трішки себе?
4: Так.
0: Хто ж не впізнає, всі ми трішечки 3 годинки відео можемо просидіти, а потім дивимось, вже і сонечко встає. Ви перемагаєте, я вам дякую, пані Таміла.
4: Дякую вам, дуже приємно.
0: І нам дуже приємно. Єдине, що хочу додати на правах реклами, що восени особливо хочеться тепла, затишку і ще трішечки, от знаєте, полежати під ковдрою, поніжитися. А в Мірсон зараз знижки до 80% на все для комфортного сну. Від постільної білизни та подушок до ковдр і матраців. Деталі на mirson.ua. Мірсон. Якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Щоб здоровий сон мати,
1: треба у вікторину зіграти.
2: Цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: 1+1 Україна представляє.
11: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
10: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці,

0: найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія кілька діб поспіль атакує Київ та область балістичними ракетами. Так сьогодні під ударом опинилися енергетичні об'єкти. Є загиблі та постраждалі. Через пошкодження енергосистеми аварійні відключення світла запровадили у 5 районах Києва. Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють. Також у Дарницькому та Печерському районах призупинили рух електротранспорту. Натомість запустили додаткові автобуси. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Також триває ліквідація наслідків після удару по багатоповерхівці. На місці працюють усі необхідні служби. Велика Британія пришвидшить постачання Україні ракет для боротьби з реактивними шахедами. Йдеться про легкі багатоцільові ракети, здатні перехоплювати швидкісні російські безпілотники. Лондон планує прискорити поставки на суму 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це мають оголосити під час візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Крім того, британський уряд готує нові пакети військової та фінансової допомоги, а також додаткові санкції проти Росії. Українська влада готує кілька сценаріїв реагування на можливі кризові ситуації взимку. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, уряд спільно з рятувальниками, військовими та розвідкою оцінює потенційні загрози і розробляє плани дій на період із листопада до березня. Особливу увагу приділяють Києву, Харкову, Одесі та Дніпру. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук попередила, що через зміну російської тактики Україна може зіткнутися із гуманітарною кризою нового типу. Тому влада вже координує дії з міжнародними партнерами та гуманітарними організаціями. В Україні тимчасово призупиняють прийом заявок на гранти для садів і теплиць. Із 16 жовтня агровиробники більше не зможуть подавати заявки на державну підтримку садівництва, ягідництва, виноградства та тепличного господарства. Тож, охочі отримати фінансування мають встигнути подати заявки до 15 жовтня включно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9.08 на годиночку. Що ж, ніч була важкою, багато українців це відчули. На всілякій хочеться сказати, що, звичайно, підтримуємо вас і розділяємо все. Тримайтеся і хочеться, щоб, знаєте, щоб нас таких ночей було поменше, звичайно. Тож, величезна подяка нашим силам оборони, силам ППО, тому що знаємо, якби не вони, було б все набагато гірше. Що хочеться зараз сказати? Повернутись до життя, і багатьох повертає до життя кава. От, і я хочу сказати, що, знаєте, я не граю в азартні ігри, власне, але вранці я себе інколи в нас тут в офісі на кухні відчуваю як ігрок покеру. Ну, я от збираю, в покері це називається full house, знаєте, коли я підходжу до кавомашинки, а в ній одночасно закінчується вода, зерна і ще потрібно викинути отой жмих, який там накоплюється. Так що, ну, я не знаю, хтось скаже, що це, звичайно, не пощастило, а я думаю, навпаки, ну, зібрав, от, знаєте, full house повністю. Все поперло, як то кажуть, далі буде ще краще. 9.10 на одиночку, давайте в усьому намагатись бачити позитив.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
2: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну, сьогодні у нас 14 жовтня на календарі, середа, і є дещо, що в світі якби відзначають от червоненьким. Обведено на календарі, якщо ви людина начитана, ну або хоча б дивились в дитинстві, може, мультики, або зараз з дітьми, знайте, що сьогодні день народження такого персонажа, як Вінні-Пух. От, той самий плюшевий. Такий приємний ведмедик, який полюбляє мед. До речі, цікаво, знаєте те, що от у скільки років ви дізналися, що половина персонажів мультику це, навіть більша частина, це плюшеві іграшки, а живі персонажі там тільки сова і кролик. От, власне, це цікаво. А ще, знаєте, для мене було завжди дивно, чого отой радянський мультик, в ньому немає тигри і кенгуру, а в Діснеївському є. А виявляється, то, що Діснеївський прям по книжці знятий, і там реально в книжці є кенгуру, а в другій частині, а їх дві книжки, є і тигра. Отак от. А також сьогодні Всесвітній день екологічної освіти. От, скоро, я впевнений, в нас з'являться такі екологи, такі освічені, що все зупинять всі катастрофи в світі, і викиди в нас перепиняться, і взагалі все налагодиться. Отак. А день створення УПА сьогодні. Українська повстанчиська армія саме в цей день, я так розумію, що дала присягу, стала вружо, і, власне, на сьогодні прабатьки, можна так сказати, перших, власне, територіальних оборон. Отак. І взагалі ЗСУ, можливо. Міжнародний день дзиги сьогодні. А це щось трішки вже на нас схоже. Знаєте, вертимось як та дзига трішки.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

знаешь, лося слив. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:34 в нас на годиночку, і значить, поговоримо трішечки про те, наскільки унікальні українці, які серед нас є силачі і рекордсмени. Значить, силач з Дніпра, а звуть його саме цього силача Дмитро Грунський, от йому 35 років, і він вже встановив 7 рекордів. І от останній радіорекорд нещодавно був, це зігнути в тубус сковорідку. От просто звичайну сковорідочку, таку, знаєте, діаметром 16,4 сантиметри, як нам сповістили. Він скрутив в невеличкий такий тубус, ну не знаю, розміром з естафетну паличку. Менше, ніж хвилина йому для цього знадобилась. Менше, ніж за хвилину людина зім'яла в тубус сковорідку голими руками, люди. Ну, я також, знаєте, в моєму лексиконі бувала така проскакувала фраза, що я сьогодні вмяв сковорідку, але там трішки про інше йшлося. Там в ній в цей момент була смажена картопелька, наприклад. Взагалі це дуже круто, що серед українців є такі сильні люди. До речі, Дмитро, він рекордсмен не тільки з того, щоб щось скручувати. Він, як написано, може взагалі усіма частинами свого тіла перетягувати важкі машини, наприклад. Це людина просто незамінна, мені здається, в сучасних реаліях, коли вимикають світло, знаєте, стає весь електротранспорт. Нам було таких Дмитрів та з добрий десяток, та можете і не вмикати електрику, буде на цьому, на людській тязі трамвайчик їздити. Це ж круто, коли є така сила справжня. Ну, а якщо чесно, то пишаємося такими українцями, і нехай буде більше світових рекордів.
2: Ранок тільки починається.
3: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варену копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Треба дерево спилити! Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Радио Пятница. Prophets I've been reading.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок.
1: На радіо П'ятниця.
4: 9.48 на годиночку, повертаємось до Трецу. Не дуже, знаєте, зазвичай кажуть, що це френдлі соцмережа, але зараз там несеться дуже класне обговорення того, що на Світ ТВ продовжується проєкт «Фабрика зірок». І, власне, мені подобається, що в нас зараз кожен може бути, знаєте, експертом. От, власне, наприклад, комент від Персон Руслан, отак підписана людина, він прям розклав по поличкам, що йому, хто і як зайшов взагалі з четвертого прайму фабрики. Я нагадаю, що в цьому праймі були зірки міленіали, от ті, хто були в попередніх фабриках. Ну і, звичайно, ті, хто зараз там приймають участь. Значить, що він написав? Каже, Нана Соліс, і, кстати, і Лія, і Діша, запальний номер, Анна Сімон. Було щиро, та не дуже зачепило, ну, його особисто. Дікий, ніби щось не те, але енергічно. Кстаті, так романтично. Повін і Тендер Ді, дуже класне поєднання, було кайфово. Насу, чарівно. Небокрай Бенд, драйвово. Лія і Лісан, ви мені так треба, вау! От, настільки зайшли людині. Береза, було так ніжно. Ну і закривали прайм брати Борисенки, які розірвали ностальгію. Про це, до речі, дуже багато треців про братів Борисенків і про те, як вони повернули всіх назад. Також люди пишуть, що беру свої слова назад стосовно того, що мене не зачепить нова фабрика зірок. Зачепило ще як. Старі хіти взагалі повернули в минуле. Дуже круто. Дякую Заводіку за те, що ви переосмислили фабрику і зробили її справді українською. Дякую Світ ТВ. Ну, власне, отакі коментарі. А я нагадаю, що вже можна дивитись четвертий прайм на Світ ТВ.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: СТБ.

0: піклування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Соціальна реклама.
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Хочеш, не хочеш, а «П'ятниця» настане.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна знову не отримала від США попередження про запуск російських балістичних ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські системи виявили ракети фактично на підльоті до Києва. Основною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура. Через обстріл у 5 районах столиці запровадили аварійні відключення світла. Є перебої з водопостачанням. Звичайні графіки тимчасово не діють. Нафтобаза у Луцьку також стала ціллю нічної атаки реактивних шахедів. На території спалахнула дуже сильна пожежа. Там працюють рятувальники. Тим часом, за даними української розвідки, Росія готує нові пуски балістичних ракет, зокрема по західній частині країни. Уряд додатково виділив 60 мільярдів гривень на потреби українських військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Понад 43 мільярди гривень спрямують на грошове забезпечення захисників та підтримку їхніх родин. Ще майже 17 мільярдів підуть на закупівлю боєприпасів, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку. Частину коштів також використають для ремонту і модернізації військової техніки. Київ відстає від інших регіонів України за рівнем підготовки до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, навіть поодинокі удари російських безпілотників спричиняють масштабні відключення світла та води у столиці. Президент також звернув увагу на проблеми з укриттями, підготовкою шкіл, житлових будинків і громадського транспорту. Натомість міський голова Віталій Кличко назвав звинувачення безпідставними. На його думку, це спроба послабити місцеве самоврядування та усунути його з посади. Наразі влада готує невідкладні рішення для посилення захисту критичної інфраструктури та прискорення підготовки Києва до опалювального сезону. У футбольній лізі чемпіонів стартував другий тур основного етапу. Лідерами турнірної таблиці стали Барселона, Арсенал та португальський Спортинг. Іспанська команда розгромила турецький Галатасарай, а лондонський Арсенал переміг французький Ліль. Сьогодні свій матч проведе і донецький Шахтар. Українська команда зіграє проти грецького АЕКа. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 10:08 на годиночку, шоу «Ранок на сніданок» продовжується. Власне, хочеться, знаєте, поставити собі питання, що я в свої роки досягнув. От чи є щось, чим я можу пишатись? Наприклад, коли читаєш, що так, що на честь української легкоатлетки Ярослава Могучих назвали астероїд. Одну з малих планет сонячної системи. Тепер він має назву от Могучих, ну, там перед ним ще величезний номер цей, я так розумію, упорядковують якось так ці самі астероїди. Але він тепер носить ім'я нашої прекрасної спортсменки Ярослави Могучих. От, тому, бачите, прекрасні досягнення в спорті роблять людей більш цікавими, більш популярними, і на їх честь називають тепер не тільки вулиці, а ось і астероїди. Є до чого, як то кажуть, рухатись. Ну, а тим часом, стосовно руху, на жаль, знову в столиці оголосили тривогу, жовтий рівень, тож по можливості, звичайно, пропоную всім в укриття переходити, принаймні десь в безпечні місця, давайте так це назвемо, більш безпечні. Бережіть себе, не давайте нашому недосусіду приводів радіти.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний». 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: Фабрика «Зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на фабриці «Зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на радіо «П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт радіо «П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики «Зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику «Зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:20 на годиночку, і не повірите, поговоримо про спорт, а власне про лайфхаки, як не кинути спортзал восени і взимку. От декілька порад від професійного фітнес-тренера для мотивації знайшов і буду ділитись з вами. Ну, по-перше, що радять? Починати з малого. Знаєте, коли повертаємось після літа, наприклад, після тепла в спортзали, от, і після такої перерви люди найчастіше намагаються відновити от з інтенсивністю всі тренування, які в них відбувалися раніше, займатися от наполегливо, то цей стрибок може призвести до сильного м'язового болю, виснаження, навіть травму, що може означати повну відмову від занять, ну і бажання також пропадає. Тому радять, якщо ваш режим тренувань погіршився після літа, уникати тиску на себе, щоб негайно повернутися до попередньої частоти чи інтенсивності. Кажуть, що це не лінь, а зазвичай ваша зовнішня мотивація та структура просто зникла, і більше немає легких вечорів, немає мотивації до відпустки, починається оце холодати, дощити. Тому потрібно почати з легкого тренування на все тіло, використовуючи такі, знаєте, складні рухи, такі як присідання, випади, тяга, жим, от, наприклад. І кажуть, що таким чином ви повернете собі віру і бажання займатися. Ще радять бути реалістами, прагнути до 2-3 тренувань протягом тижня, поєднуючи силові тренування з рухами з меншим навантаженням, таким як ходьба, плавання або їзда на велосипеді. До речі, багато хто саме це полюбляє. Також радять вести щоденничок, записувати, коли вам йти до спортзалу і що ви там робили. Ну, а ще радять колективні заняття. Якщо вам не заходить спорт наодинці, записуйтесь на колективний.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:30 на годиночку, поговоримо трішечки про те, що вчені пропонують додати ще один колір на світлофори. От, хочуть, щоб з'явився четвертий колір – білий. Значить, навіщо? Кажуть, що на світлофорах, якщо таке впровадити, то зменшаться затори на перехрестях. Ну, наприклад, дослідники з університету штату Північна Кароліна, ну а звідки ще, запропонували цей колір додати. Кажуть, що він активуватиметься тоді, коли на перехресті буде достатньо автономних транспортних засобів, здатних координувати рух між собою. Нібито такі автомобілі зможуть обмінюватися інформацією про своє місце знаходження, швидкість і запланований маршрут. І от, наприклад, водій звичайної автівки бачить білий сигнал, бачить, що перед ним рухаються ці самі автономні транспортні засоби, і їде за ними. В разі, якщо вони різко зупиняються, водій також повинен різко зупинитися. Ну, а хіба в нас не так зараз? Є таке питання. Ну, окей. Але ж вчені вирахували, що майже на 90%, а може й більше, на перехрестях можуть тоді скоротитися затримки. Але для цього там невеличке потрібне інноваторство, знаєте, оце нову систему, нові кольори додати на світлофори, додати інфраструктуру нову, зробити так, щоб воно все обмінювалося з автомобілями, ну всього-навсього. Я думаю, що легко. Ну, нам же ж цього зараз трішки не вистачає. Я скажу так, в нас багато з водіїв з цими трьома кольорами не розібрались. Ви досі запитаєте, чи можна, чи не можна їхати на жовте світло. Не всі скажуть однозначно.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».
2: Може,

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Фахівці, що краще з'їсти, чим порадувати свій організм, щоб не підхопити яку-небудь хворобу типу грипу. Ну, власне, перше, що радять, ви зараз здивуєтесь, але це пряма цитата, їжте веселку. От, особливо, коли йдеться, кажуть, про овочі і фрукти, тож ці яскраві кольори, як от болгарський перець, ківі, цитрус, або, наприклад, там броколі, усе це чудове джерело вітаміну С. Тому саме його радять їсти спеціалісти. Також ще кажуть, що досить проста повинна бути ця сама тарілочка. Окрім овочів і фруктів, за словами фахівців, варто додати до раціону ферментовані продукти, зокрема йогурт, кефір і квашену капусту. Ну, не те, щоб прямо це все одночасно і в один стакан, але ви зрозуміли. Вони нібито підтримують мікробіом кишківника і, знов-таки, нашу імунну систему трішечки. Також кажуть, чи мало важить і клітковина, тому дієтологи радять шукати її у квасолі, горіхах і насінні. Утім, із цим у багатьох проблем, адже згідно з опитуваннями, небагато людей собі це, знаєте, дозволяють в раціон. Тому додайте і буде щастя. Ну, а ще радять приймати продукти, які містять вітамін D, і звернутися в разі чого до лікаря. Можливо, вам потрібно прям цей вітамін пропити в вітамінках тих самих. Тож бережіть себе, їжте смачно, їжте корисно і не хворійте. Мене звуть Задорожний Олександр. З превеликим задоволенням почуюсь з вами вранці завтра.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
4: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикай

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. МАГАТЕ направить в Україну наймасштабнішу місію для забезпечення ядерної безпеки. Міжнародні експерти працюватимуть на 19 електричних підстанціях, від яких залежить безпечна робота українських атомних електростанцій. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із керівником агентства Рафаелем Гроссі. Сторони також обговорили і ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС. У МЗС наголошують, що місія особливо важлива на тлі постійних російських ударів по українській енергосистемі. В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності житла. Новий онлайн-сервіс дозволяє перевірити, наскільки житловий будинок готовий до відключень світла та опалювального сезону. Зокрема, можна дізнатися, чи є в будинку генератор, інвертор або сонячні панелі, а також чи працюватимуть під час знеструмлень опалення, водопостачання, ліфт та інтернет. Крім того, сервіс показує доступні державні програми підтримки для підвищення енергонезалежності. Інструмент буде корисним як мешканцям багатоповерхівок, так і тим, хто планує орендувати або придбати житло. Німеччина виділила 1 мільйон євро на відновлення транспортної інфраструктури України. Кошти надійдуть до спеціального фонду підтримки транспорту. Разом із внесками Швеції, Норвегії, Литви та Естонії загальна сума заявленої допомоги становить 4 мільйони 100 тисяч євро. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Гроші спрямують на закупівлю локомотивів, спеціальної техніки для ремонту пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на 11 пунктах пропуску з Євросоюзом. Допомогу надаватимуть у вигляді грантів, а необхідне обладнання закуповуватимуть міжнародні партнери. Жіноча збірна України з футболу вийшла до вирішального раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу 2027 року. У повторному матчі українки перемогли збірну Словаччини з рахунком 1-0. Нагадаю, першу зустріч наші футболістки також виграли 3-1. Тепер у вирішальному раунді кваліфікації збірна України зустрінеться із переможницями протистояння Греції та Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 543 актові записи про народження. З них 278 хлопчиків та 265 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ямалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування обов'язково до 10-15.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування вимогу застосування обов'язку просто без карантину.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Любите поспати?
9: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
10: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radio-п'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
9: А на додачу дві м'я...

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Росія масово атакувала залізничну інфраструктуру одразу в 5 областях України. Під ударами опинилися об'єкти на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Про це повідомили в Укрзалізниці. Росіяни атакували локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, станції та енергетичні об'єкти. Через пошкодження інфраструктури рух окремих поїздів довелося тимчасово призупинити або змінити їхні маршрути. Наразі затримані рейси поступово відновлюють рух. Попри значні матеріальні збитки, обійшлося без загиблих і постраждалих. Президент України назвав масований удар Росії по українській енергетиці демонстративною неповагою до США. За його словами, цієї ночі росіяни застосували 39 балістичних ракет і понад 120 дронів. Унаслідок атаки щонайменше 600 тисяч українців залишилися без світла. Зеленський наголосив, що Росія свідомо атакувала енергетику попри ініціативу Дональда Трампа щодо припинення таких ударів. Як зазначив прем'єр-міністр, росіяни били по всім трьом ТЕЦ Києва. Водночас у повітряних силах уточнили, що партнери не попередили про першу хвилю балістики, але повідомили про три наступні. Міжнародний валютний фонд закликав європейські країни скорочувати дефіцити державних бюджетів. Причина – зростання відсоткових ставок, через яке обслуговування державних боргів стає дедалі дорожчим. Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. За її словами, найбільше навантаження відчувають країни з високим рівнем заборгованості. Зокрема, у Франції та Великій Британії вартість державних запозичень досягла багаторічних максимумів. Нідерланди відмовили у візах провідним російським гімнастам напередодні чемпіонату світу. Через це збірна Росії не зможе виступити на турнірі у повному складі. Змагання відбудуться у Роттердамі та стануть першим етапом відбору на Олімпійські ігри. Нагадаю, російських і білоруських гімнастів допустили до міжнародних стартів лише в нейтральному статусі, без національних прапорів та гімнів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 13 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 543 актові записи про народження. З них 278 хлопчиків та 265 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує зараз Полісся. Все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу, і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Чи можна у вас здати аналізи?
4: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
5: А якщо терміново?
4: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: була ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
3: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
4: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
3: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
5: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
9: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром? Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. По-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві та 7 областях України запровадили нові відключення світла після масованої російської атаки. За даними «Укренерго», знеструмлення зафіксували на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. У частині регіонів до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг. Також запроваджено обмеження для промисловості. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо в години найбільшого навантаження на мережу. В Україні обмежили роботу військових терміналів «Старлінг», що призвело до зриву низки бойових завдань. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов, відомий як «Флеш». За його словами, зв'язок почав зникати під час руху на швидкості понад 160 кілометрів за годину. Українських військових про зміни заздалегідь не попередили. Безкреснов припускає, що обмеження можуть бути пов'язані з політичною ситуацією. Тим часом у російському Міноборони підтвердили удари по енергетичних об'єктах Києва, Київщини та Харківщини, попри ініціативу США щодо енергетичного перемир'я. Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо часткового припинення вогню в Чорному морі. Йдеться про тимчасову домовленість, яка має захистити торговельні судна із цивільними вантажами від атак. Про це заявив представник Туреччини при НАТО. За його словами, удари по кораблях загрожують перебоями з постачанням продовольства, енергоносіїв та добрив у світі. Дипломат нагадав про успішний досвід Чорноморської зернової угоди та наголосив, що Анкара готова знову виступити посередником для забезпечення безпечного судноплавства. В Україні стартує 9-й тур футбольної прем'єр-ліги. Перший матч відбудеться у п'ятницю, 16 жовтня. Київська «Оболонь» прийматиме рівненський «Верес». У суботу донецький «Шахтар» зіграє проти «Колоса». А центральним поєдинком неділі стане зустріч житомирського «Полісся» та київського «Динамо». Наразі турнірну таблицю очолює «Шахтар», який має 21 очко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 13 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 543 актові записи про народження. З них 278 хлопчиків та 265 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками – уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця».
0: Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.

мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Луцьку російський реактивний дрон влучив у цивільну інфраструктуру, як повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. Щонайменше шестеро людей отримали поранення. Дрон влучив, зокрема, в будівлю оптової торгівлі. Додам, у Києві п'ятеро загиблих внаслідок російської атаки. Кількість поранених зростає. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Наразі у трьох районах міста зупинився електротранспорт. Йдеться про Печерський, Солом'янський та Шевченківський райони. Також у Києві тимчасово призупинявся рух метро на всіх лініях, але вже відновився у штатному режимі. Євросоюз виділив Україні майже 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборонні потреби. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це повідомили в Єврокомісії. Фінансування передбачене в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Із цієї суми 60 мільярдів призначені для оборони України, решта – для бюджетної підтримки. Наступні виплати на оборонні потреби здійснять найближчими тижнями. Президент Володимир Зеленський вирушив до Лондона. Там у нього запланована зустріч із королем Чарльзом III. Повідомили в офісі глави держави. Під час візиту очікують оголошення про додаткову військову допомогу Україні, зокрема ракети для боротьби з безпілотниками. Крім того, Велика Британія готує нові санкції проти Росії. А раніше Лондон також оголосив про намір пришвидшити постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, що використовують для знищення повітряних цілей. Студенти-першокурсники, які мають право на державний освітній грант, повинні підтвердити його в дії до 25 жовтня, нагадують у Міносвіти. Для цього потрібно підписати електронний сертифікат за допомогою дієпідпису. Якщо студент отримав гранти на кілька спеціальностей, підтвердити можна лише один сертифікат. Цього року програму розширили на вступників до магістратури, а розміри допомоги збільшили. Для бакалаврів гранти становлять 18,5 тисяч або 27 тисяч гривень. Залежно від результатів національного мультипредметного тесту. Для магістрантів передбачено 27 або 40 тисяч гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Суро відкриває мою робочу зміну піснею «Подаруй». Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. 14.20 у Києві. Вже середа, 14 жовтня на календарі. Сьогодні Міжнародний день стандартизації, день створення Української повстанської армії, Всесвітній день майбутнього без каріусу. Приводів для святкувань, як ви бачите, чимало знаходиться. Можете вітати себе, своїх колег, рідних з будь-якої нагоди вже буквально хвилиночок за 12 у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua. Зараз декілька слів про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: А розлітається привіти країною та світом, друзі, вкотре нагадую прості наші координати. Це сайт radio5.com.ua і застосунок «Радіоп'ятниця» до ваших смартфонів, через які можете писати свої добрі теплі слова у програму привітань та обіймів. А пишуть нам наші слухачі з Польщі. Андрій пише з Волині, а вітання летять всім, хто працює на яблуках у Польщі. Продуктивного робочого дня. Радіо «П'ятниця» приєднується. Владислав з Івано-Франківська вітає з днем народження свою подругу Оксану, бажає їй натхнення, щастя, яскравих днів і мирного неба над головою. Радіо «П'ятниця» приєднується до всіх ваших теплих привітань, друзі. За годинку ще декілька озвучимо, пишіть, чекаємо на них з нетерпінням.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, якщо раптом вам самотньо, знову один, знову одна, хтось там засідає десь вдома, в темряві, головне, щоб був доступ до мережі інтернет, заходьте на сторінки Радіо П'ятниця у Facebook, Instagram, долучайтеся до них, заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, там можна, до речі, зареєструватися у проєкті «Цей сон, цей сон» і виграти у будні зранку 1000 гривень у вигляді сертифікату, ще й 2 подушки. Можна проголосувати за учасників фабрики зірок нової, а також виграти запрошення на одну з телезйомок цього чудового телепроєкту. Все це чекає вас на сайті radioп'ятниця.com.ua. Пам'ятайте.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
7: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
8: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
7: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Тепер і в ефірі Радіо П'ятниця. Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі Радіо П'ятниця. Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
9: Я

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські військові звільнили ще понад 100 квадратних кілометрів території на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді», заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, під час 4-го етапу операції російська армія втратила близько 3 тисяч військових. Загальні втрати Росії за час операції, за оцінкою Білецького, становлять близько 8 тисяч окупантів. Командир зазначив, що операція почалась з ліквідації російського проникнення.

0: на українські позиції, але згодом переросла у масштабний наступ. Диктатор Путін відкрито кидає виклик Сполученим Штатам, коли атакує українську енергетику замість того, щоб погодитись на перемир'я, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він нагадав, вночі Росія застосувала 39 ракет і понад 120 ударних безпілотників. Сибіга вкотре закликав партнерів не послаблювати санкції проти Москви, а навпаки посилити тиск на Росію, суворіше контролювати дотримання обмежень та терміново надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Нагадаю, внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури в Києві, області і Харкові. У Німеччині розпочинається суд над українцем Сергієм Кузнєцовим. Його звинувачують в організації підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. За версією німецького слідства, Кузнєцов керував групою, до якої входили водолази та фахівець з вибухівки. Сам українець заперечує свою причетність до вибухів. Прокурори вважають, що дії, у яких його звинувачують, можуть кваліфікуватись як воєнний злочин. Цей судовий процес має стати першою можливістю публічно розглянути докази багаторічного розслідування. Еліна Світоліна вийшла до третього кола престижного тенісного турніру WTA-1000 в китайському Ухані. У другому раунді українка перемогла нейтральну тенісистку Людмилу Самсонову з рахунком 6-2, 5-7, 6-2. Матч тривав понад 2 години. Це вже 25-та перемога Світоліної на турнірах серії WTA-1000 у цьому сезоні. Найкращий результат у її кар'єрі. У наступному колі українка зустрінеться з переможницею матчу між американкою Кетті Волонець і китаянкою Хан Юй Го. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Лайкає від Володимира Дантеса на хвилях Радіо П'ятниця. Лайки від мене усім слухачам нашим, де б вони не перебували. І в Україні, і поза її межами. Нагадую, слухати нас можна у тому числі через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів або через сайт radioп'ятниця.com.ua. Закликаю вкотре вас регулярно заходити на нашу сторінку. Далі в нашому ефірі Дара, Калуш Окестра, Анастасія Піскарьова і чергова добірка ваших привітів у програмі «Привітань та обіймів». Будемо чекати на нові теплі слова, на нові привітання. І сподіваємося, це буде щиро. Рухаємось далі.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прошу лікаря та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть свої слова підтримки, слова натхнення своїм колегам, рідним та близьким, будь-кому, кого хочете обійняти. Інна з міста Київ передає привіт Оксаночці Іщенко. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові. Передали ваше вітання, пані Інно, вам також теплі побажання. Наш постійний слухач Максим Волошин з Хмільника Вінницької області передає привіт рідному місту. Бажає гарного, спокійного дня без тривог. Абсолютно погоджуємося з вами, пан Максим. Того ж самого бажаємо всім українцям. І закликаємо вас писати нам і надалі. До речі, за півгодинки в нас стартує вечірня повнометражна програма, де і продовжимо з вами спілкуватися.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
4: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від маківки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: чекати відбою.
1: Радіо П'ятниця.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, вкотре запрошуємо вас у кіно. Що нам ще залишається робити? Це трошки відволікатися, хоча б на 1.5-2 годинки від всього того, що робить наше життя іноді важким і нестерпним. Похід у кінотеатр. Крашенка 2.0. Квантовий парадокс. Саме на цю стрічку ми пропонуємо вам буквально за мить, за хвилинку виграти два запрошення. 0800-33-27-03. Поки нагадую вам координати і розповідаю, про що ця стрічка. А ось вона про що. Це, так би мовити, роуд-муві. Хто в ньому бере участь? Іван Андрійович Забіяка береться за експерименти. Він конструює машину квантових парадоксів, замасковану під старий бусик, і разом з онуком Мишком вирушає в дорогу, щоб змінити хід подій. Але вирушає вони не тільки з Мишком, а ще й інші рідні долучаються до подорожі, і на всю компанію героїв чекає сповнена кумедних ситуацій, суперечок і теплих моментів і переосмислень дорога, де родина вчиться бути разом. Класний акторський склад. Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Логай, а також Олена Шептенко, Денис Берінчик і співачка Кола у фільмі з'явилися. 0800-33-27-03 є вже в нас дехто. Зараз дізнаємося, хто саме. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Мене звуть Наталія з Києва.
1: Наталія з Києва. Чи дивилися ви першу Крашенку?
2: Ні, не дивилась.
1: Не дивилася. Ну, обов'язково переглянути перед похідом у кіно, а на Крашенку 2.0 на великому екрані вже буде у вас нагода найближчими днями подивитися. З ким підете?
2: Піду, мабуть, з чоловіком.
1: З чоловіком. Привіт вашому чоловіку. І вас попрошу, пані Наталія, залишатися на лінії. Трубочку накладіть. За ефіром розкажу, як отримати свої запрошення, друзі. Ну, а ви будьте напоготові. О 15.45 завтра ще два квиточки розіграємо. Ну, а в кінотеатрах Крашенку 2.0 «Квантовий парадокс» ви можете дивитися вже зараз.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». We'll be right back.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
0: Радіо «П'ятниця».
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Харківській області невідомий застрелив 5 військовослужбовців Збройних сил України. Його розшукують. Як повідомили в офісі генпрокурора, це сталося напередодні. Чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців, які перебували в житловому будинку. Вони померли від отриманих травм. Слідство перевіряє декілька версій.

0: події. Зокрема, встановлюють, чи не є нападник російським диверсантом. Загиблими є військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. Деталі справи поки що не розголошують. Київ готується до опалювального сезону на тлі посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру, заявив мер Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді. Каже, цього року у столиці зафіксували майже півсотні влучань по об'єктах теплоелектроцентралей. Тоді, як у 2022 році, їх було 12. Кличко наголосив, Київ підготував майже 700 генераторів для об'єктів тепло- і водопостачання та 70 мобільних котелень. Також збудували 3 дизельні електростанції, резервний водозабір, генераторами та резервним живленням забезпечені заклади освіти і лікарні. Як пояснив мер, підготовку до зими уповільнило блокування фінансування в межах державних планів стійкості. Кремль пояснив удари по українській енергетиці тим, що Дональд Трамп нібито не уточнив умови енергетичного перемир'я. У речника російського диктатора Піскова запитали, чи свідчать атаки на енергооб'єкти України про те, що Москву не влаштовує пропозиція американського президента. У відповідь Пісков заявив, що вона не була конкретизована, а робота над цим питанням триває. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала цієї ночі прицільного балістичного удару по українській енергетиці, і цим продемонструвала зневагу до Сполучених Штатів. Обмеження роботи Starlink можуть ускладнити боротьбу України з російськими реактивними шахедами, заявив радник президента з питань розвитку технології оборони Сергій Безкресний. За його словами, супутниковий зв'язок Starlink використовують наші дрони-перехоплювачі, що допомагають збивати швидкісні російські БПЛА. Безкресний наголосив, обмеження можуть вплинути не лише на далекобійні операції та логістику на фронті, а й на захист українського неба. Міністерство оборони вже контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX та партнерами в НАТО щодо цього питання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування обов'язково з лікарем та медичним центром.
3: Реклама.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Значить так, сьогодні у нас 14 жовтня 2026 рік, і все чудово, все прекрасно, в Києві тепленька погодка, я вже в ефірі, ви мене чуєте, життя вирує, життя продовжується, воно бентежне, але воно яскраве, воно різнокольорове і прекрасне. Поки ми живі, ми щасливі. Значить, 0800-33-27-03. Саме ці циферки ви можете набирати для того, щоб виходити в ефір і вітати. Казати теплі, надихаючі слова. Казати взагалі щось добре, тепле. Люблю тебе, дякую, що ти є. І от все в цьому руслі для того, щоб робити своє життя і життя тих людей, яких любите ви і які люблять вас, яскравішим, теплішим і більш натхненним. Значить, або телефонуйте, або ж заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. А я буду з задоволенням читати. Я – це Вікторія Вікторівна Збричук. Поряд зі мною – Дмитро Винегородський. У нас з вами попереду 2 годинки часу. І вони вже розпочинаються.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну. Музика.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на «Фабрику». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на «Радіо П'ятниця».
1: Славетний, незламний український Харків! На зв'язочку пані Надія. Олю-олю-олю! Вітаннячка!
2: Так, так. Вікуся, хочу сьогодні привітати сім'ю Куріних, Марину Віталіївну та В'ячеслава Васильовича з днем річниці їхнього весілля. 21 рік вони вже разом. Любві їм, кохання, здоров'я, мирного нам всім неба над головою. До цих поздоровлень приєднуються їхні доньки Ольга і Поліна та сім'я Підгорних. І ви, Радіо П'ятниця.
1: Звісно, пані Надієчка, вас обіймаю, щастя, здоров'я, благополуччя бажаю. До ваших теплих, сердечних привітань, звісно, і я, і пан Дмитро, і Радіо П'ятниця приєднуємось. Щастя, здоров'я, кохання, кохання, кохання, гірко!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Рівненщина, пані Надія. Алло, алло!
2: Да, Вікторія, да. Вікторівна.
1: Слухаю вас.
2: Добрий день, добрий. Вітаю вас святами. Будьте здоровенькі, і ваша вся студія.
1: І ви будьте здоровенькі, і ваша вся родина. Що хотіли
2: розказати? Хочу поздоровити свого сина, Корнілова Василя Володимировича, і з днем народження. Побажати йому здоров'я, радості, щоб в хаті був мир, щоб дітки були здорові.
1: Пані...
2: Тато і мама, Надя і Володя. Поздоровляє його. Хай її Господь його охороняє.
1: Хай...
2: Матінка Божа теж дає здоров'я.
1: Хай Господь, і Матінка Божа, і всі сили земні і неземні охороняють і іменинника, і його батьків, і всю вашу родину. Будьте щасливими і слухайте Радіо П'ятниця.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування пробігнового проведу застосування обов'язково процедурість терапевтичної консультації.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Нагадую, 0800 33 27 03. Набирайте ці циферки і виходьте в ефір. А також заходьте на сайт «Радіо П'ятниця» і пишіть. А також застосуночок «Радіо П'ятниця» скачуйте на свої телефончики і пишіть, пишіть, пишіть. Хореограф Світлана, місто Суми. Вітаю, танцювальний колектив «Драй Денс» з перемогою! Приєднуємо, звісно, до вітань. Вінниця, пані Ірина. Вітаю свою подругу Анну з днем народження. Хай цей день стане для тебе найсвітлішим. Маша, місто Полтава. Вітаю свого друга Макса. Макс, ти вже чудово граєш на барабанах. Світлана Абрамчук, місто Ірпінь. Хочу привітати свою найкращу подружку з днем народження. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви п'ятницею.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів».

0: на землі.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Миколаївщина, пані Катерина. Олю, Олю.
3: Доброго вам дня, Вікторія. Доброго дня.
2: Доброго, слухаю.
3: Доброго дня. Я хочу привітати свою молоду команду з закінченням цього жахливого, важкого, буднечого дня. І хочу для них поставити пісню «Цей сон, цей сон» Степан Гіга.
2: Пісня – це до пана Дмитра. Я можу побажати тільки, щоб і у вас, і у вашої команди всі дні були легкими, продуктивними і хорошими, теплими, душевними. Щоб і колектив був прекрасний, і здобутки всього вашого колективу були важливими і надалі надихаючими. Тож працюйте, кайфуйте і слухайте радіо «П'ятниця».
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

нагода є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800-404-300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Любите поспати?
5: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
6: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку о будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
5: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
4: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
6: Партнер проєкту «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха. На світ ТВ».
8: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
6: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха». Від «Світ ТВ». Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
9: Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Біла церква. Денис та Ольга. Сьогодні святкує свій день народження наш тато Валерій Васильович з міста Біла Церква. Бажаємо йому міцного здоров'я, щастя, невичерпної життєвої енергії та сил, завжди гарного настрою, сонечка в душі і за вікном, мирного неба, Божого захисту і опіки, многая літа. З любов'ю, син Денис та невістка Оля. Тетяна, місто Вінниця. Передайте привіт дівчаткам з бухгалтерії «Макош Мінерал». І побажайте їм гарного вечора. Хочу привітати свою найкращу подругу з днем народження. Це від Олександра Вікторовича з міста Березань. Місто Чернігів, пан Артем. Вітаю свою донечку Інну з днем народження. Я і мама тебе любимо і завжди підтримуємо у всіх починаннях. Дорогенькі мої, ми вас любимо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
6: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 30.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Луцьку зростає кількість загиблих унаслідок російського удару по продуктовому магазину. Наразі відомо про щонайменше 5 жертв. Більше і постраждалих, про це повідомили в поліції Волинської області. Після російської атаки в магазині спалахнула пожежа, що охопила згодом всю будівлю. Крім того, уламки російських БПЛА пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку. За попередніми даними, там поранення отримали ще 2 людей, серед них дитина. Обставини ворожої атаки та інформацію про постраждалих ще уточнюють, зазначили в поліції області. В Україні вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу про шахрайські кол-центри. На Львівщині затримали 3 організаторів. Слідчі кажуть, шахраї створювали фейкові жіночі анкети в соціальних мережах і на сайтах знайомств. Після початку спілкування надсилали людям файли під виглядом світлин дівчат. Насправді файли містили шкідливе програмне забезпечення, що давало зловмисникам доступ до пристроїв і онлайн-банкінгу. Так вони викрадали гроші українців та громадян Європейського Союзу. Кол-центр працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. Росія цього року витратить на війну проти України майже 180 мільярдів доларів. Такі оцінки оприлюднило Головне управління розвідки. Там зазначають, що лише офіційні витрати на оборону становлять понад 140 мільярдів доларів. Це більш ніж утричі перевищує сукупне фінансування освіти і медицини в Росії.

0: партнерами кошти Москва спрямує на розробку безпілотників, підтримку оборонних підприємств і створення нових систем озброєння, стверджують наші розвідці. У Польщі знайшли останки близько 30 українців, яких убили в березні 1944 року. Їх виявила українська пошукова експедиція на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Останки планують ексгумувати та перепоховати, повідомили в Інституті національної пам'яті. За історичними даними, 10 березня 1944 року під час нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у селі загинуло понад 300 українців. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Попередня відбулась восени минулого року в селі Юречкова. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні 0800-33-27-03. Набирайте ці циферки і виходьте в ефір. А ще, дорогенькі мої, заходьте. Я, як то кажуть, дуже-дуже вам рекомендую заходити на сайт Радіо П'ятниця. Зайдіть прямо зараз. І що ви можете там побачити і навіть що виграти, зараз розкажу. Дивіться, там є сторінка «Фабрики зірок». Слухайте нові українські пісні від молодих виконавців, від фабрикантів, оцінюєте, голосуєте, насолоджуєтеся прекрасною, чудовою, новою українською музикою, голосуєте. А ще, значить, що можна там? Там можна зареєструватись та виграти квиток на зйомки щотижневих шоу «Фабрики зірок». Прийти і вживу побачить, як це робиться. А ще, дорогенькі мої, цей сон. Це така штука, такий проект, де ви реєструєтесь, знов же заходячи на сайт Радіо П'ятниця, і можете щоранку виграти сертифікат на 1000 гривень плюс 2 подушечки у Саші і у Люби з самого ранку. Ну і, звісно, мені пишіть свої привітання. А також Музрум слухайте. Одним словом, бігом всі зайшли на сайт Радіо П'ятниця, всюди зареєструвались, все послухали, всюди написали і чекаєте на свої призи.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-27-03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Рівненщина. Пані Марія, олло, олло.
2: Вікторія Вікторівна.
1: О, чую.
2: Я рада вас чути, я люблю вашу передачу.
1: Дякую, навзаєм слухаємо.
2: Я хочу, щоб сьогодні привітали невістку, Таня звати, і онука, сина її, 9-го було, то вже разом, щоб привітали двох її.
1: Як звати
2: народження.
1: Онука, як звати?
2: Онука Веніамін звати.
1: Таня і Веніамін.
2: Він футболіст, футболіст, любить футбол.
1: Супер, молодець. Чого бажаєте і невістості?
2: Бажаю всього найкращого, щоб, бо він ще ходить у школу до 11 клас, щоб закінчив, щоб все добре було, ну і щоб з футболом його там добре, хай Бог благословляє, щоб все було добре. Все. Добрий.
1: Хай...
2: Всього найкращого. І вам бажаю всього найкращого.
1: Пані Марієчка, дякую вам, що ви з п'ятницею приєднуємось до ваших теплих побажань. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Хай того, чого хоче його серце і до чого він іде, хай обов'язково Господь йому дасть. Вітаємо!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Шануймося, друзі, на довгім віку та щедрими будь-які.

Хай діти всміхаються нам з повитку, літаючи снах на світанні.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Буча, пан Олександр. Вітаю свого друга, сусіда, кума з річницею весілля з його найпрекраснішою дружиною. Олег та Вікторія, многі літа вам та дочекатися правнуків. Суми, місто Суми, пані Ольга. Хочу поздоровити свою донечку з днем народження і побажати всього найкращого. Місто Харків, пані Евеліна. Привіт летить в село Печанівка для Едуарда. Едуард, я тебе ніколи не забуду. І дякую тобі за все, що ти зробив для нас. Віктор, місто Житомир, вітаю свою дружину Оксану з отриманням нової роботи. Кохана, ти молодець. В тебе все вийде, я в тебе вірю. Світлана Коцюбинське, хочу привітати свою найкращу подругу з днем народження. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, до ваших привітань приєднуюсь. Дякую, що ви з нами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Там, де гори полонини, де стрілки.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, осінь, і це традиційно, на жаль, сезон простуд. Знаю по собі, тут в маршруточку зайшла жарко, десь пальтішко зняла, чуть промокла, вийшла на вулицю, вітерець подув, одним словом, кихи, бухик і так далі. Понятно, можна бігти зразу в аптеку, можна купляти кучу лікарств, але, дорогенькі мої, природа давно вже подбала про наш захист. Подарувала нам, дорогенькі мої, шипшину. Всі знають ці колючі чагарники, ростуть вони повсюду, але не всі знають, а я вам розкажу, що можна прямо зараз заготовити цю всю шипшину і потім весь час і в зимовий період підтримувати свій організм. Тож, заходимо на radioclub.ua і читаємо «Запас вітамінів на всю зиму». Як правильно заготовляти, сушити і зберігати шипшину. Дорогенькі мої, слухайте мені, будь ласочка, постійно радіо «П'ятниця» і будьте здоровими, красивими і щасливими.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено-копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Пасху вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Суми. На зв'язочку пані Ольга. Олю, олю, олю!
2: Да, я вас слухаю.
1: Ні, це я вас слухаю і весь світ вас слухає. Кажіть.
2: Значить, добрий вечір вам.
1: Доброго, доброго.
2: Щас.
1: Пані Оля, ви в ефірі.
2: Я хочу поздоровити свою донечку Альону. Їй сповнилося, ну, сповняється 14 жовтня 28 років. Ось 19-15, вона ще не родилась, ну, должна родитися.
1: Дуже скоро, дуже скоро вже.
2: Да, вітаю з днем народження її. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, безмежної любові, здійснення всіх мрій. Божого благословіння, нехай доля буде світлою, кожен день приносить радість і усмішки. Ти моя донечка, моя радість і найбільше щастя. А головне, я усім хочу побажати, щоб наступив мир, щоб здоров'я було у кожного, ну,
1: у всіх,
2: кожної людини.
1: Ми, пані Олечка, вас зрозуміли. Щастя, здоров'я, благополуччя, тепла, добра вам, ви, мамуля, вашій донечці і всім хорошим людям на планеті Земля. Дякую, що з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
4: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
3: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
5: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
6: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, село Зірне, пані Людмила, вітаю Олександра, бажаю щастя, здоров'я та всього найкращого. Микола, Одеса, передайте великий привіт Олександру, який зараз катає нас по столичних пробках. Всім вітання передаю і чудового вечора бажаю. Дорогенькі мої, кажу вам до завтра. Обіймаю, бажаю всього-всього найкращого. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
7: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області – саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема офісу омбудсмана, відкрили кримінальні провадження. Верховна Рада України створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. Зауважу, це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно вже до кінця цього року. У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцеї номер 27 та гімназіях номер 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він назвав рішення

0: Європейського Союзу неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно лише посилювати. Нагадаю, національні санкції проти Фрідмана та Усманова також раніше запровадили Естонія і Латвія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед спокійним обов'язково розповісти про
3: дозу. Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Парубки.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно вимагає застосування обов'язкового процедури.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: «Один плюс один Україна» представляє.
6: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Соціальна реклама.
10: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua». Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
10: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
12: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові –

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планують збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шемаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районах ТЦК протягом 3 років. Водночас справи ще щодо 2 фігурантів, які не визнали вини, розглядає суд. У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GovSat.com для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінної альтернативи Starlink для військових. 6 областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів для підтримки критичної інфраструктури. Як повідомили в Міністерстві енергетики, допомогу передали Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областях. До вантажу увійшли дизельні і портативні генератори, а також силові трансформатори та ізолятори. Обладнання допоможе забезпечувати резервне електроживлення, зокрема для медичних закладів і систем централізованого теплопостачання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Здравствуй, дверь, мне здравствуй, осень, теплый ветер. Скрон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання, наша осінь.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.
1: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут псуганяєте?
4: Так. Я заспіваю раз назавжди, ми прощаємося цією піснею і підемо.
1: Купимось, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: забудь. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на преміорі.ком.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

в Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця». Ой, за.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Живий звук.

0: з кимось це вже.
1: Музрум живий звук.
2: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
3: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
2: Ну і, звісно, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».

0: І сьогодні зірка нашого шоу, фронтмен та ідеолог легендарного гурту «Друга ріка», легендарний Валерій Харчишин.
1: Неймовірна кількість легендарних людей в студії. Привіт.
2: Привіт.
1: Дуже раді тебе бачити.
2: Можна просто легендарний. Можна.
0: Просто легендарний привіт.
2: Або привіт легенд. Джон Легенд.
0: Слухай, ну насправді жарти жартами, а ти дійсно легенда і ну вже від цього не відхреститись, як то кажуть. Бо на твоїх піснях, не дивлячись на те, що тут молодий чоловік.
2: Я така легенда, що я виріс на своїх піснях.
0: О! Воно так і є. Ну,
2: ні, насправді це найчастіше, коли тебе хтось підходить, і ти вже очікуєш. Ну, вже не смієшся. Валерій, я виросла на ваших піснях. Спочатку я ображався, а потім я звик. І то я вже жартую, що я виріс
0: на своїх піснях.
2: Так.
0: Слухай, ну Валерій, гарно, що ж я по батькові не звертаюся.
2: На жаль.
1: Ну нічого, все буде, я впевнений. Слухай, пролунали вже в студії.
0: Володимирович.
1: Пролунали вже в студії прем'єра від тебе, «Сім'я онлайн» трек. Це з твого альбому нового трек. Розкажи трохи про нього. Як народилась пісня? Ким або чим надихнувся?
2: Мені за це пальці ламають до цієї пори, за 30 років, коли я кажу, моя пісня, коли я не використовую наша.
1: Ага.
2: Чим надихалися.
1: Так,
2: не друга
1: дійсно.
2: Ріка, то ми легенди.
1: Ой, точно.
2: По-перше, ця пісня з'явилася на репетиції, як джемсейшн, як музичний твір, 150 років тому. Десь, коли ми почали працювати над новим альбомом. Новий альбом вже може бути не новим, а може бути новим старим, тому що ми почали працювати 7 років тому, а потім якась криза, а потім ковід.
0: Тобто це такий марафонський забіг.
2: А потім війна, і ми почали займатися своєю основною діяльністю, давати концерти, а не писати музику. Так час від часу ми синглами щось випускали. Отже, аж поки не з'явилося натхнення, і мені не захотілося про це говорити, тому що я сам це пережив. Я кажу, безумовно, про те, що всі люди так чи інакше в Україні відчувають.
0: Тобто,
2: те, що
0: сім'я
2: про розлучення фізичне і юридичне, в тому числі і на відстані життя, коли захисники там, жінки тут або ще далі, за кордоном, і не повертаються, і не знаємо, чи ми зберемо ті сім'ї. Саме така суть цієї пісні. Я пережив це, тому що я неодноразово жив на відстані. Мої діти теж були за кордоном на початку війни.
0: Ну, я теж рік була за кордоном, і я теж особисто розумію, як це складно підтримувати родинні зв'язки на відстані. Це добре зараз, хоч
2: і
0: можна
2: якісь. Поїдемо в тур обов'язково, і я буду з цим меседжем звертатися до людей, аби поверталися. Війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою.
0: Обов'язково.
2: З ким ми будемо відбудовувати нашу країну?
3: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум»

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, що буде сьогодні відбуватися? Трошечки розповім. Ми шоу музично-імпровізаційне, музики і імпровізації буде предостатньо. Будемо занурюватись у творчість гурту «Друга ріка», так?
2: Там є куди зануритись. Там, 30 років
1: це другі, правда.
3: Ну, як мінімум 30 років є.
1: Так. І ми сьогодні навіть не всі зможемо почути, але я сподіваюся, що глядачі почують щось нове від Валерія. Сьогодні буде таке, така можливість. Спочатку з чого почнемо? З переломного треку взагалі. Який трек ти вважаєш переломним у творчості гурту?
3: Я би казав, дивіться, я дивлюсь статистику. Найпопулярніша пісня, відповідно, вона може бути переломною. Та? Вона
1: просто в тебе стільки популярних пісень.
3: Зламала. Є найпопулярніше. Я дивлюсь статистику, відкриваючи там Apple Music, Spotify, там,
1: YouTube Music,
3: Deezer і Amazon. Ти розумієш, що пісня «Три хвилини», вона не поступається жодній з наших пісень. І вона, ну, якщо забуваєш за весь період життя і існування гурту на платформах, то саме «Три хвилини» є першою завжди. Тому вона є переломною, я би казав. Переломних для мене було декілька, але найпопулярніша є пісня «Три хвилини».
2: І знаєш, Валерій...
3: Це при тому, що, от, знаєш, чому переломно? Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Так, оце в анонс.
3: Її, в принципі, не мало бути в репертуарі гурту «Друга ріка».
1: Ну, тепер ще їй вже 21 рік, якщо
2: так,
1: я не помиляюсь.
2: Так, а як так сталося, що вона так, все
1: як
2: ж
1: вона
2: таки
1: тут
2: є?
1: З'явилась?
3: Ми записували альбом, демо-версію альбому «Рекорди». І...
1: Давайте просто скажемо, що це 2005 рік вийшов альбом, так?
3: Ми 2004-му записували цей,
1: і вийшов
3: цей, цю демку, да, і,
1: так.
3: І ми записали, в принципі, весь альбом. Аж потім я кажу, дивіться, у нас ще є якийсь, типу, медляк, ага, який пацани,
2: рок-н-рол і медляк.
3: Блін, давай не будь. Я кажу, ну у нас ще залишився час, нас не на студії, а на репетиційній базі, давайте її запишемо. Але вони такі, ні, так ти цей текст, який ти написав, вже використав в пісні твої слова. Бо в пісні твої слова тексту не було. Так там забойна пісня вийшла, блін. Не треба цієї херні, цих соплей, блін. Що ти зараз будеш? Я кажу, да ні, давайте запишемо. А ми з гітаристом, з нашим маленьким, стареньким гітаристом Сергієм Біліченко, колись на квартирі на Позняках, це був такий величезний хаб-гуртожиток, там було 4, здається, кімнати, і всі там гуртом жили, а ми з Коротовським приходили час від часу. Там жили, і, ну, скрізь жили. І, коротше, я прийшов до них посварившись зі своєю дівчиною, майбутньою дружиною.
1: Драма.
3: Все. Я вже ніколи, never again, не піду.
1: Драма.
3: Потім знайшли пісню в туалеті на шпальтах журналу Playboy, олівцем написаною. Вранці мені зателефонував гітарист, я вже повернувся до дівчини, все, типу, все прийшло.
1: Вже все добре.
3: Все, приходь, будемо пісню шукати. Кажу, окей. Я цю історію 150 разів розповідав.
1: 151-й не буде зайвим.
3: І ми її знайшли, от саме на журналі Playboy, написано олівцем. Так ось, ми не, пацани не хотіли, вони були проти оцих от, цих
1: саплей,
3: да, булькань цих попсових. Я наполіг.
1: Валерій, хоч і гурту спочатку здавалося, що це якась сльозлива попсова пісня, і не потрібно її випускати, але слухачам сподобалось.
2: І особливо слухачкам.
1: Так, вона набула неймовірної популярності, тому час і в студії Музруму почути її наживо у твоєму виконанні. Трек «Три хвилини» у виконанні Валерія Харчишина.
3: Раз.
1: Поїхали!
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Тепер ця думка тебе не
1: оставляє. Тепер не покидає. Рухаємось далі, зараз буде сюрприз. Пішли сюрпризи тепер для тебе, від нас. У нас є рубрика, вона називається «Оновлення». Ми беремо трек з репертуару. Ти на мене так дивишся, мені страшно. Ми беремо трек з репертуару артиста, в даному випадку з репертуару гурту, так?
2: І інтерпретуємо його
3: по-своєму.
1: Знущаємось над піснею, так.
3: Лагідне знущання.
1: Лагідне, так, знущання.
2: Над ще одною легендарною піснею.
1: Дійсно. Вже не сам трек.
3: Вже не сам, я не знаю.
1: Так, вже не сам. Вже не сам трек. Ми зробили її у стилі свінг такий.
2: Такий джазец.
1: Так, ну, так, легенько. Спробували. Чи готовий ти спробувати цю пісню?
3: Я сподіваюся тільки на музикантів, якщо я там щось не те.
1: Музиканти, дорогі, поможіть нам. Музрум Бенд. Ну що, ексклюзивно в студії Музрум трек вже не сам, але у новому звучанні від Валерія Харчишина.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: От відчувається все ж таки професійний музикант. Бо Валерій же ж прийшов в рок-н-рол не просто, знаєте, як пубертант побачив світ, взяв гітарку.
2: Так, пубертант побачив світ.
1: А ти ж все ж таки професійно займався музикою.
3: Як там професійно?
1: Ну, музичне училище.
2: Ну, як, да?
3: Я закінчив кульок, я мав, знаєш, я за фахом керівник самодіяльного духового оркестру, це перше спільнець, і друге, і організатор культурно-дозвілєвої діяльності.
2: Дозвілєвої. Так, зараз...
3: А потім вже цей був виш, ну, то вже не так важливо.
2: Розкажи, як тобі інтерпретація від нашого музрумбенду? До речі, попладу! Як тобі?
3: Я не буду оригінальним, я думаю, що всі, хто сюди приходить, сидить в цьому місці, каже, а я вже хотів би так, щоб таку концертну програму.
1: Так. Бо, знаєш, фішка наша в тому, що артист...
3: Ні, я перший.
2: Дякуємо тобі за це.
3: Ні, ну я реально от в свінгу я би хотів, Лабон. Бо вже знаєш, це вже вік.
1: Ти вже
3: думаєш, що ти Френк Сінатра.
1: Тобто, якщо по молодості більше звуку, гучності, то вже
3: чути було, щоб не було чути, як ти лажаєш.
1: Так.
2: Ти розкажи трошечки про пісню цю взагалі. Про історію
3: цієї. Про неї нема що розповідати.
2: Чого?
3: Ну, пісня як пісня.
1: От, я думаю, що так само була драма, особиста, соплі, сльози.
3: Ні, такого не було.
2: А каже, нема що розповідати.
3: Ви зараз будете сміятися, але я не романтик насправді. Я раніше думав, що всі хлопці молоді думають, що вони романтики. Насправді я думав, тепер ні. Я сидів на Чоколовському бульварі 33.
2: Так.
3: Дивився у вікно, падало жовте листя з клена.
2: Це дуже романтично. Ну, серйозно.
3: І я писав цю пісню. Я не знав, що вона буде вже не сам. Ну, дівчина вона вже була, та сама. І вона вже була... вона пішла на роботу, я ж... музиканти вони...
1: Тунеядці.
3: Музиканти вони працюють трошки пізніше. Вона вставала в 7 ранку і тулила на роботу. І я таке відчуття, то це не буду розповідати. Коротше,
2: Ти знаєш про історії, які є, що згадати, але нема що розповісти.
3: Так, ні, вже можна. Я вже відчував, що я знаю, і вона в мене є, вона пішла на роботу, і це відчуття, коли вона в тебе є, ти вже до цього досягнув, ти в неї не чуєш, але ти, бляха, все одно маєш зобов'язання перед іншими людьми.
1: Угу. Перед соціумом, так скажімо.
3: Так, перед соціумом. Перед близькими людьми, в тому числі. І ти з одного боку і щасливий, а з іншого боку ти нещасний, тому що ти там ще не закрив гештальт.
1: Угу.
3: А в цей грьобаний листок з жовтого клена падає, бо він мокрий, і тобі на груди, і на голову, і тобі стає від цього боляче, і ти пишеш цю пісню.
2: На грані почуттів.
3: Так.
1: Такий душевний каламбур.
2: Слухайте, життєво.
3: Душевний каламбур. Що він розповів, хер його знає.
1: Все зрозуміло, насправді. Коли одні відносини ще не закінчились повністю.
3: Дякую, психологи.
1: А інші ще навіть...
2: Психологиня. Легендарна і досвідчена Анна Спірідова.
1: Я що з рок-н-ролу прийшла, розумієш?
2: Ань, навіть не сумніваюсь.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде погода на радіо «П'ятниця».
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, наша наступна рубрика – це пісні з твого плейлиста. От нам цікаво, що ти слухаєш. Це можуть бути світові якісь артисти.
2: Взагалі що, кого слухаєш? Так?
1: Наші, українські музиканти. Може, молодь якусь ти нашу...
3: відкрив для себе.
1: Так.
4: Я слухаю дуже багато музики української і не української. Ну, але українську музику я почав слухати, відверто кажучи, ну, повноцінно. Так, щоб із захопленням і тонами. Десь кілька років тому, я би казав, років 5 тому.
1: Так, так, так, зрозуміло. Бо...
3: Вона стала.
4: Раніше було 3-4 там, рок-гурти. Ну, і
1: всі інші були...
4: Ви розумієте, чому я її не слухав? Тому що, як, я спеціально її не слухав, тому що сідаєш в машину, вмикаєш радіо, ти її слухаєш, вмикаєш один єдиний музичний канал, ти її слухаєш і бачиш. Тут навіщо її ще слухати, якщо ну, її було дуже мало.
1: Мало було, так.
4: Зараз вибух. Або вона була хірово записана і вона не доходила до слухача. Зараз в сучасному світі легше записати.
1: Так, технології.
4: Да. Можна,
3: і взагалі все стало доступніше.
4: Швидше і якісніше. Не знаю, чому якісніше. Можливо, знову ж таки, технології.
3: То техніка вперед пішла, так. Да.
4: Але...
1: Але техніка і можливостей більше.
4: Можливості і швидше все відбувається. Люди швидше пишуть пісні, і вони...
3: Зараз
4: і,
3: взагалі...
4: Раніше... якісних пісень.
1: Так, так. Ну, я як музична продюсерка радіо, я це дуже відчуваю. Бо якщо раніше артисту там 2 хіти на рік достатньо було випустити, то зараз щомісяця, я кажу, а чи встигають слухачі за такою кількістю музики?
3: Валерія,
4: ну, ми все одно архаїчно пишемо, повільно.
3: А скажи, а от трек, який не зникає, або ти його можеш багато переслуховувати, часто переслуховувати?
4: На, я слухаю, до речі, старий «Океан Ельзи». Серйозно, я от переслуховую, там, «Дівчина із іншого життя», я співаю. Ага. «Дівчина із іншого села», то я співаю. Але ця пісня мені дуже подобається. Я слухаю її раз на півроку, і коли сумую, але...
3: Стабільно, так.
4: І так само я слухаю «Поріг і батіг» десь раз на місяць.
3: Це вже стабільніше.
4: Одну, дуже стабільно. Одну пісню.
3: Яку? Назви, не інтригуй.
4: На вірші Євгена Плужника «Мовчи».
3: «Мовчи».
4: Так. Я люблю, коли люди мовчать.
1: Коли в мовчанні є сенс.
4: Я люблю, коли з людиною можна просто промовчати. Так.
3: Але ми з тобою не хочемо просто мовчати.
4: Я знаю,
3: хочемо,
4: запросили, щоб,
3: так, хочемо, щоб ти поспівав. Заспіваєш цю пісню нам тут?
4: Тут?
3: Прямо я тут, спробую. В студії Музрум.
4: Так, але єдине, що мені треба знайти текст на неї.
3: Взагалі не питання.
1: Тож, друзі, давайте так не впустимо таку можливість і ексклюзивно в студії Музрум пісня «Пиріг і батіг» «Мовчи» у виконанні Валерія Харчишина.
0: Музрум – живий звук.
5: Мовчу, я знаю, за всіма словами. Холодний смерть, спустошені сади. Це наша пристрасть,

жалі від розпачу сп'яніли, що розпач той річ марна і пуста, як пізно ми серця свої спинили.

0: Мозром живий звук.
1: Такий шаманський вайб у цієї пісні.
2: Я трошки не так заспівав, як «Пиріг і батіг», але хай пробачить
1: мене. Чудово, я вважаю.
3: Але
1: по-своєму.
2: Трошки спростив.
1: По-своєму. Це найголовніше у нас.
3: Головне, що така пісня прозвучала в нашому шоу.
1: Так, до речі, дійсно, такого не було. Друзі, у нас...
2: Ви тут попсу ганяєте?
1: Так, це правда. Але дочекались тебе, і тепер буде не тільки
2: тепер
1: попса.
2: Тепер буде рок.
3: Так. Розширюємо горизонти.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Друзі, далі в нас ексклюзивна рубрика. І називається ця рубрика «Саундтрек мого життя». Валерій, от яка пісня в тебе асоціюється з назвою цієї рубрики?
2: Дивіться, кожне питання про щось, про якусь монументальну пісню, яка на все моє життя, угу, воно вже апріорі неправильне, тому що моє життя таке довге, блін, що і стільки періодів було.
1: Дуже багато пісень монументальних.
2: Блін, було і переламних моментів, і кожному, там, кожному п'ятилітці, да? Кожній десятилітці, мабуть.
1: П'ятиріччі кожному, так? Значить, десятилітці.
2: Десятилітці, да? Є своя пісня, є свій власний саундтрек. Остання декада мого життя, це вона трошечки повторює там те, що я слухав в 90-ті роки.
1: Так.
2: І отакими хвилями, знаєш, туди-сюди. І зараз легко, тому що ти знаходишся майже в мейнстрімі. Зараз 90-ті знову, типу...
3: Так,
1: це правда.
3: Як то кажуть, в тренді.
2: Так, і мені дуже комфортно в цьому, і в віці, в цьому, і в музичному просторі, тому що таким треком мого життя, мого там моїх 90-х і мого нинішнього, так, і саундтреком періоду, саундтреком до фільму є «By This River». І ця пісня є колисковою. Для мене, я її співав своїм дітям, і не тільки дітям. І люди спали.
1: Так,
3: люди засидали.
1: Так, ти тому, зараз інтригуєш, так?
2: Тому, якщо наша передача виходить ввечері, то лягайте, мийте ноги, лягайте спати.
1: Не лягайте спати, послухайте цей трек і чекайте далі, тому що далі ще...
2: «By This River» – це музика композитора, який лабає в основному «Ambient», і Брайан Іно.
1: Фірма.
3: Ембін – це, перш за все,
2: спокій.
3: Да,
2: це настрій.
1: Вайп. Вайп, як кажуть зараз, так?
2: Вже просто треба заборону на це слово.
1: Чого?
2: На вайп і на сенси.
1: Чого?
2: Такі сенси.
3: Вони зараз вчора...
1: такий вайп.
2: Мене, такі я вчора косив траву, бляха, у мене такий вайп в спині зараз.
1: Валерій, я пропоную з таким вайбом в спині. Заспівати.
2: Жартуємо, пісня така серйозна, така спокійна.
3: Ми на контрасті.
2: Давайте.
1: Так, друзі, ексклюзивно. У нас сьогодні все ексклюзивно, як ви помітили. Ексклюзивно в студії Музрум. Прямо зараз трек «By This River» у виконанні Валерія Харчишина.
0: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так, що, переходимо далі. Анечка, оголошуй ти далі, тому що я думаю, що це буде логічно.
2: В нас є такий відділок в програмі, який називається «Дует». В тебе є дуети в твоєму творчості, в творчості другої ріки?
3: Ну, так, було
1: були,
3: декілька.
1: Були такі, так?
3: Три, здається, чи чотири.
1: А взагалі можеш
3: розповісти? 34.
1: Можливо, є взагалі якісь дуетні треки, які ти слухаєш, переслуховуєш? Не обов'язково з творчості гурту.
3: Так, класичний дует був у Кузьми з Іриною Білик, яку я не слухав, але я її чув постійно. Я її спеціально не слухав, але я постійно її чув.
1: Ну, це хіт, тому
3: що. Чув, так. І її, здається, Шура наш написав музику. Музику Шура, наш клавішник.
1: Клавіші гурту другої ріки.
3: Ну, так. Да.
1: Ага.
2: Пісню «Мовчати»?
3: Ну, так. Ну, да.
1: Дивись, він так спокійно це розповідає.
3: Ну, Шура написав пісню «Моє море». То «Моє море».
1: Ми в цій рубриці, взагалі, дуетні, чому ми її зробили? Так, щоб ведучі виправдали свою музичну присутність тут. От. Зазвичай ми співаємо разом з артистом. В цьому випадку це, звісно, Анечка буде з тобою. От давай цей трек спробуємо заспівати. Дуже цікаво почути і в твоєму виконанні його, в тому числі.
2: До речі, така трошечки ретроспектива, що саме цей трек в нашій програмі вже був. Так.
1: А з ким?
2: А з ким? Мені здається, що з Віталіком Козловським я співала цей
1: було.
2: Трек.
1: Було. Було таке.
2: Але...
3: Все не співаємо тоді.
2: Але... і ми сьогодні не відійдемо від того слова, але вайб Віталія Козловського і Валерія Харчишина...
3: Різний.
2: Він різний.
1: Точно. Тому...
2: І я буду підспівувати по-іншому.
1: А твій вайб однаково залишиться твоїм?
2: Він залежить від чоловіка, з яким я співаю.
1: Так. Друзі, дуже ексклюзивно в студії Музрум вдруге. Але сьогодні у виконанні Валерія Харчишина трек «Мовчати» разом з Анією Свірідовою. А ви потім в коментарях напишіть, чия версія вам сподобалась більше. Отакий батл влаштуємо.
0: Музрум. Живий звук.
1: Зараз ностальгія в око буде.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Неможливо мовчати.
2: Неможливо. Яка музика все-таки крута? От,
3: Який Шура крутий.
1: Да. Слухай, Шура крутий. А з Кузьмою ви спілкувались? Чи Вась-Вась, як то кажуть?
3: Ну, дивись. Перша людина, яка нас зустріла... друга. Другий чоловік, який нас зустрів в Києві, це був Кузьма. В 99-го року, коли ми приїхали... збрехав. 98-го, здається, ми приїхали.
2: Молодий рік.
3: І нас Володя Лучкін, Ставрицьких ігор, тоді він там працював, завів на студію. Володя Лучкін, наш перший продюсер, так пожалуй. Завів на студію спати. І нас зустрічає Кузьма, ми такі, цього чувака по телеку бачили, не випали. Ну і почали записувати разом перший альбом, який називається «Є-є». До речі, наш тур так називається, є-є, 30 так. років. І це було не 30 років тому, це було 28 всього.
1: Ну, майже.
3: Та, і тоді Кузьмі було десь 29. Бо після кожного свого виходу він любив розповісти анекдот. Він постійно жартував. Ну, всі прожали там один раз, а потім я розумію, що я запізнююсь вже просто катастрофічно. Я кажу, Кузьма, можеш не тягнути? І щось там ляпнув, типу, назвав його по імені, по батькові.
1: Ага.
3: І він... Довго не думаючи, бере і кидає мене бананом.
2: Опана.
3: Я такий йому відповідь цього банана не запускаю. Я кажу, Кузьма, якось давай щось там. І нас помирив Рибчинський. Ти що ви, ви ж класні чуваки обидва, що ви постійно гірки?
1: Рибчинський молодший?
3: Молодший.
1: Євген?
3: Так, Женя.
2: Миротворчі місця.
3: Ми потиснули один одному руки і потім зустрічалися на світлофорі. Він жив на Веніку, так само, як і я. І ми зустрічалися. Валерка, на тенісок до мене сьогодні бачить. На тенісок. І так і не доїхав на тенісок, на жаль.
2: Але найголовніше, що помирились. Мені здається, що тут ключове оце. Знайшли спільну мову, отак скажемо.
3: Та не було заради чого битися, власне.
2: Ми рухаємось далі. У нас неймовірно цікава і улюблена всіма глядачами рубрика «Лагідна українізація». Рубрика «Місія», я б сказав. Дивись, в цій рубриці наш креативний продюсер Роман Дігтяр підбирає артисту, як йому здається, доречний до артиста трек, і робить адаптацію.
3: І це буде Depeche Mode.
2: Ні.
1: Хоча я настаювала на тому, щоб був Depeche Mode.
2: Дивися, зараз отримаєш текст, відкривай його, дивись. Зовсім, абсолютно ексклюзивно, зараз ви почуєте кавер-версію Love Song, яку виконала Адель, але сьогодні заспіває цю пісню Валерій Харчишин.
3: Валерій Адельчиш.
2: В українській адаптації від нашого креативного продюсера Романа Дігтяра.
3: Не дай Бог, мені хтось зараз позвонить. Так.
0: Мозрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Я вважаю, що це дуже гідний український варіант цього треку. Сподіваємося, що цей тік-ток залетить.
2: Наша наступна зупинка – це рубрика «Гендерний обмін». Ну, мені здається, вже зрозуміло, да? Тобто, ми пропонуємо нашим зіркам заспівати пісню «Колеги протилежної статі». Тобто, якщо Валерій Харчишин – чоловік, що об'єктивно видно
1: і чутно, так,
2: то ми пропонуємо пісню «Дівчачу».
1: І ми підумали, яку ж пісню можна запропонувати. Ну, напевно, пісню фронтмену гурту «Друга ріка». А у нас же веселше, не забуваю.
3: То це ми веселились.
1: Зараз будемо веселитись. І ми вирішили, думаємо, має бути щось про річку, щось про цифри.
3: Кажучи, двічі в одну річку не
1: йдеш.
3: Але цим хлопцям вдалося. Не кажи, що зараз буде двічі в одну річку не йдеш.
2: Буде пісня. Слухай, насправді, мені здається, це легендарна попсова українська пісня.
1: Я вважаю, що Валерія своє відношення.
3: Просто ти розумієш, я не дарма сказав, це двічі в одну річку. Це було найкоротше інтерв'ю в моєму житті. Ми попереджаємо, що про другу ріку, чому друга ріка, чому друга ріка. Ну, знаєш, коли перші 5 років питають, це окей. Коли питають вже там
2: на 30-му році,
3: 15-й, 25-й рік, чому друга ріка, творчий план, чому друга. Не говоримо, зразу до суті і побігли, бо ж,
1: що?
3: Друга ріка, і вона така. Оригінально вийшло так. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Але цим хлопцям вдалося. Отже, Валерій, чому друга ріка?
1: Слухай, підготувалася.
3: Я коли чую цю пісню «Двічі в одну річку не війдеш», я, одразу згадую ту журналістку і ці 300 мільйонів питань. І так у нас оголошували на сцені 150 разів. Причому казали, не оголошуйте, Валерій Харчишин і друга ріка. Валерій Харчишин і його хлопці, Валерій Харчишин і музиканти. Валерій Харчишин, не оголошуйте. І не кажіть «Двічі в одну річку не війдеш». Заборонено, І все одно вони...
1: Ми не говоримо це, ми просимо заспівати тебе.
3: Тому я заспіваю, раз назавжди випрощаємо цією піснею і підемо.
2: І поставимо крапку вже в цьому
1: Друзі,
2: питанні.
1: Час ставити крапку в цьому питанні. Ексклюзивно в студії Музрум трек «Двічі в одну річку не війдеш» у виконанні Валерія Харчишина.
3: Я перемикав завжди цю пісню, тому я буду збиватися і буду неточний в текст.
1: Дозволяється. Тим паче після історії.
3: Чекай, я ж маю знайти.
1: Оплески.
0: Музрум. Живий звук.
1: Поїхав.

0: Зром живий звук.
1: Я думаю, що це була дуже сильна жирна крапка в цій пісні. Більш?
2: Це був знак оклику.
1: Валерій більше не спитає.
3: Я не вигрібав оці всі. Теж так просто. Ну, налажав.
2: Мені здається, що в цьому випадку не важлива саме вокальна виразність.
1: Але дивіться, крапка
3: це треба віддати належне співачці, авторці цієї пісні, що не все так просто. Іноді ти зневажаєш попсу, а тут є такі нестандартні.
1: Так, і вокально вона така.
3: Вокально вона непроста пісня. Так дуже. Що...
1: Особливо там любить.
3: Ні, це ні, просто.
2: А мені оце туру-ру.
3: Да, ду-ду, це треба вита.
2: Так.
3: Видно, що...
1: Постаралась.
3: Да, музикант.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Дійшли майже до фінішу програми, але це ще не фінал. Маємо поговорити з тобою про твій... Я хочу сказати найбільший хіт, але сьогодні були дуже великі хіти. Але один з найбільших хітів. Хочемо з тобою ще поговорити про це, щоб ти трошечки розповів про цю пісню, яку глядач почує «Так мало тут тебе». Я просто...
2: Я би казав, що саме за цією піснею нас більше пізнають, а не за піснею «Три хвилини». Бо «Три хвилини» – це, ну, статистично хіт номер один в ДР. А «Так мало тут тебе», вона, ну, це такий бойовик, ми не можемо обійтися.
1: Бойовик.
2: Ми не можемо обійтися без цієї пісні. Ми не можемо її не зіграти на концерті. Ну, тому що люди... люди наступного разу, як мінімум, не прийдуть на концерт.
1: Так, категорично.
2: Да, і ми над нею знущалися в різний спосіб.
1: Ну, вже за стільки років, да.
2: Ми співали і акустично, і симфонічно, і з народним оркестром народних інструментів. І зараз вона буде в нашому триб'юті, який ми оголосили. Це 30 пісень другої ріки за 30 років співають інші виконавці. Я не розповім про натхнення, який вайб я піймав, які сенси я вкладав в ті роки. Тому що я не пам'ятаю. Я вже дуже старий.
1: Да ну.
2: Я серйозно не пам'ятаю, про що пісня.
1: Дивися.
2: Не хочу розповідати, бо це...
1: Бо це вже стільки було. Але...
2: Пісня набагато краща, ніж те, що я вкладав в неї.
1: Супер. Знаєш, чому вона тут? Саме тому, про що ти сказав. Глядач просто не пробачив би нам, якби ця пісня не зазвучала. Друзі, але перед тим, як ви почуєте цей безумовний хіт у виконанні Валерія Харчишина, я хочу подякувати тим, без кого, як ви знаєте, це шоу в тому числі неможливо. Це саме наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
3: Ну і ще, друзі, дякуємо радіопартнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Нам залишилось лише одне оголосити неймовірний хіт гурту «Друга ріка» у виконанні Валерія Харчишина, трек «Так мало тут тебе» прямо зараз.
0: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області – саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема офісу омбудсмана, відкрили кримінальні провадження. Верховна Рада України створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. Зауважу, це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно вже до кінця цього року. У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцеї номер 27 та гімназіях номер 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадські транспорт курсуватиме у звичному режимі. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він назвав рішення Європейського Союзу неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно лише посилювати. Нагадаю, національні санкції проти Фрідмана та Усманова також раніше запровадили Естонія і Латвія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці. Що

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планують збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шемаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритет. Етних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районних ТЦК протягом 3 років. Водночас справи ще щодо 2 фігурантів, які не визнали вини, розглядає суд. У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GovSat.com для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінної альтернативи Starlink для військових. 6 областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів для підтримки критичної інфраструктури. Як повідомили Міністерстві енергетики, допомогу передали Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській області.

0: любви до смерті, любви до смерті.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема офісу омбудсмана, відкрили кримінальні провадження. Верховна Рада України створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. Зауважую, це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно вже до кінця цього року. У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцеї номер 27 та гімназіях номер 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадські транспорт курсуватиме у звичному режимі. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планують збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шамаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районних ТЦК протягом 3 років. Водночас справи ще щодо 2 фігурантів, які не визнали вини, розглядає суд. У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GovSat.com для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінної альтернативи Starlink для військових. 6 областей України отримали понад 50